0: お送りしたのはナタリーコール、ラバーズ、恋人たちでした。時刻は間もなく6時52分です。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。今日も笑顔でお過ごしください。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師、前理恵子です。素敵な笑顔、そして美容や健康にも効果が期待できるお顔の体操、笑顔トレーニングの時間です。鏡をご用意いただきお付き合いください。今回ご紹介するのは、唇の左右バランスを整えるトレーニングです。食べ物を噛むときに片側ばかりを使っていると、お顔の筋肉の左右の動きが異なってきてしまいます。そこで鏡を見ながら唇を軽く尖らせ、右側に寄せたり左側に寄せたりしてみましょう。まずは右側からいきます。軽く唇を尖らせて右側に寄せます。3秒です。1、2、3。顎を痛めないよう一旦真ん中に戻しましょう。では次に左側、軽く唇を尖らせて左側に寄せます。3秒。1、2、3。はい、真ん中に戻します。もしも右左どちらか動かしにくい方がありましたら、そちらをもう一回行ってください。今回の笑顔トレーニングは、お顔の左右バランスを整えるトレーニングでした。日々の表情が1年後、10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師、前理恵子でした。

0: 時刻は6時56分です。お届けしているのは山中千尋のピアノで Day Long to Be Close to You です。リビエラ寿司マリーナで開催、大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラ寿司マリーナ、いよいよ明日となります。9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋です。圧倒的なテクニックと繊細な表現力で紡ぐ珠玉のジャズサウンド、山中千尋トリオ。ミュージックチャージは8000円、一夜限りのスペシャルライブとなります。どうぞお見逃しなく。そして10月3日土曜日の出演はルイス・バジェ・クインテット with さやかラテンジャズカリエンテ、華麗なバイオリンの音色をフィーチャーした情熱あふれるラテンジャズ、熱い一夜をご堪能ください。こちらのミュージックチャージは6500円、会場はいずれもリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。時刻は間もなく6時58分です。
1: ジャズ and easy listening 湘南ビーチ FM 78.9。
2: おはようございます。鎌倉山納豆営業の野呂です。昨年末に開催された全国納豆鑑評会にて、弊社の鎌倉大粒と国産ひきわりが品質を高く評価され特別賞を受賞しました。スーパースズキヤの売り場にて鎌倉大粒と国産ひきわりをたくさんご用意しております。おいしい納豆を食べて元気にいきましょう。鎌倉山納豆からのお知らせでした。今日も元気にいってらっしゃい。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケットスズキヤ西鎌倉店からのお知らせです。スズキヤ西鎌倉店は湘南モノレール西鎌倉駅下車すぐの場所にある、自然に囲まれた閑静な住宅街の中、湘南の風を感じることのできるアットホームな雰囲気のお店です。曜日ごとに変わるお買い得商品はスズキヤ LINE 公式アカウントまたはホームページでチェック。ますますお買い物がお得に楽しくなりますよ。このほかお昼12時30分までにお買い上げいただいたお客様におすすめするヤマト運輸との連動による配達サービスや、重い荷物などを駐車場までお運びするポーターサービスも大好評。お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケットスズキヤ西鎌倉店からのお知らせでした。
4: おはようございます。鈴木屋雑貨バイヤーの内門です。今月のおすすめはレコボクッキングスチーマー、電子レンジで蒸し野菜や肉まんの温め直しができる調理器具です。